0: Лойзес лак. Об 8.32 минут ми се даше погледно на цесте. Звездна цеста B99 Качбек Штрасе еше до 30. Новембра мед шпиталом и се е подном запълта разлог за то со дела на колесарски стази. Осебна возила брез приколиц лако упорабио обвоз прек Фратенс Штрасе, товарна возила па не упорабио автоцеста, а автоцесто А. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.